0: 真的迷失。
1: Hello, ايوه 64
2: مش فاهمه حاجه.
3: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فن
5: على كيفك.

0: تابعونا على facebook.com/nogumaff.
1: احنا خلاص بقينا البعض، مش ممكن نفترق ولا حد يفرقنا، هنفضل لبعض على طول.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش فاهم حاجه
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك